Yes, indeed. Oye papa, oye fa. Oye bonen soa, oye fa. Ano pe asabia mrako ganza wodi ejire mu awe twade asemo no. Mrako ganza ubu kumiu. Ejabusha yantu aso. I am from B104.5. Ejabusha na eda yawada. Asana bosom ne de tosu ensia afim kimi no ani adunu ensia ni na buja de enti ni esi afim atwa ne fo na makoma ko 217 days aka 148 days na afio ye de esi yansa mfa ne bi mesi esi afim atwa ne fo na makoma ko 217 days aka 148 days na afio ye de esi said your damn time this year see if you need any more penance you so yan kan wo sade achi ade ese na no kwa na eko enche no pe kinya ho ketan ho na kwambia so no bia be kama

solid hours from 1 to 3 p.m. And yedi juma di no ebro midi edidan kepu bi okutati otin kwana na aminum brim na galamsinti minum pio ta de sports mejo yebe solo so 3 p.m. na yeko na di hubia yedi abro na enshenu su etimi aye kama pa